mai tu tono a inga pasi mai mātua i whānau o i ngā e ngā solo mai ei. O le mea kua na o te iloa lava e whawhetai lea lofo o lea tua mobi i a lea tua na maua na mātua wa whanoa. I nei atua e whamanatua i

Ole tato, poka Amerika yona ni tayao, faitau ina ili tusi al apostolo Paulo le kadesie Filipi, onam tayao pwe fa. Ole alofa, ole kadesia ya Paulo. Ole nei, o usoe, oe o te alofa manau nau iai. Olo fia fia, malo upale le au pele, I faapea ona tua mau o utou ileli. Ote ai oi atu ya evotia. Ote ai oi atu foe ya sunetui. Ia tasiro la manatu. Ileli. Ote faa tonga atu foe ya te oe lo soa soani faa mauni. Ia ef soa soani ya te ila ua. Oe na fi nau faa tasi mau ili tala lilei. A toa makele mene. Manisi uma e na ngā lulue faa tasi mau. Oe le tusi ole ola o lato ingoa. Ia utou oli oli le ali I awole au noa. O te toi fai atu. Ia utou oli oli. Ia iloalo utou wanga malu e tangata umalava. O lata mai le ali. Awone ipopole utou ise mea tasi. Ia fai loa atu o utou manao I mea umalava I le atua. Ile tatalo. Male faa tonga. A toa male faa fitai. Ole manuia fo I maile atua, olo siri lava I mea umae manatu iai. Ele ole o inaio utou loto atoa mua utou mafaufau ya Kristo Yesu. Le ausoe, ole toi upule nei. O mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua mata ngofie. O mea uma ua longo leleia. A fai foi o se isi a mio lelei. Po se tasi mea evi ia. Ia outou manatu natu ia lava mea. O mea foi wawa o inai outou. Ma outou talia. Ma outou faa longo iai. Ma outou vaai mai ia te au. Ia outou faya ia lava mea. Ona ia te outou lea o lea tua iona al manuia. Awa au fia fia tele I leali. Awa au na pō nei ua toi tupu mai ai lo au tau mānatu natu ngai I a te au. Sa au tau mānatu natu fo I ai. Awa le maua e au tau se ala. O te le fai atu ona ole mativa. Awa ua awa o ina au I a toa fi le mūro u loto I mea wa I a te au. Wa au iloa le mativa. Wa au iloa fo I le mau oa. O I mea umalava au te I ai. Ma mea uma e o ia te au ua o au ina ia au ia o maona. Ma au fia ai. Ia whau lai mai mea. Ma ia onge mea. O te mawhaia mea uma lava I li wha maalosi mai o Kristo ia te au. Ai ui lava I lea na o utou wangare li. Ina ua utou wa lofa mai I lo upopua ngā. Ua utou I loa foi o utou Filipie. O le amatanga o le tala lelei. Ina ua o walu atu na I Makitonia. Ele aise e kālesia nā lofa mai ai I a te au I le mata upo le fōa I mai ma le talia o mea nā o outou lava. A wafo ia au I te Salonia na outou avatu mea na o mativa ai. Wa atu tasi ma le atu lua fo. Ele ina ua au sā ili se mea lofa. A au te sā ili le fua ya tili ai o nata ulelei ai outou. Ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua atoa mea ia te au, ina ua maua ia uma ia epaferoti o mea mai ia te outou, o mea manongi lelei, o le tau langa e talia male maalie I le atua. A olo ua tua e faa atoa e ia ia te outou mea uma e matitiva I outou, e tusa male faula I olona vi inga ia Kristo Yesu. Ia I le atua lo tātou lava ta mālevi inga e whaavavau lava. Amen. Ua ua lofa atu I le aupa ia uma o ia Kristo Yesu. Ua alo lofa atu ia te outou, le au uso uma ua ia te au. Ua alo lofa atu ia te outou le aupa ia uma, ai siri lava I la atou o I le a inga o Kaisaro. Ia ia te outou uma lava le alofa tu noa lo tātou li I o Yesu Kristo. Amen.